أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تاریخ میں کچھ ایسے انسان آتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں جن کی زندگیوں پر بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، اور یہ ایک بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن رہتا ہے بعض انسانوں کا پوری تاریخ میں بھی اور اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے. ابھی جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ایک ایسی شخصیت نے اس زمانے میں زندگی گزاری ہے اور زندگی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شہادت اور اختتام کی ایک ایسی منزل پر پہنچے ہیں کہ جس کی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سمجھنا اور فکر کرنا اور اس سے نتیجے لینے کی ضرورت ہے. اور وہ ذات، وہ شخصیت جس کا نام ہے آیت اللہ علی حسینی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی رہبر شہید، جن کی زندگی 86 سال کی، تقریباً 86 سال کی زندگی، اور 86 سال کی ایک عظیم زندگی گزارنے کے بعد پھر ایک عظیم شہادت کی جو انہیں پوری زندگی کے انعام کے طور پر اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، کہ یہ بہترین انعام تھا، اس عظیم زندگی کا بہترین الہی انعام تھا کہ جو رہبر انقلاب کو نصیب ہوا. ابھی ہم اس مسئلے پر، چونکہ ایک ایسا انسان کی جس نے ایک ایسی زندگی گزاری، پھر ایسی شہادت خود حاصل کی کہ جو ایک اختیاری شہادت تھی، کوئی مجبوری یا اجباری والی شہادت نہیں تھی، کوئی اضطراری شہادت نہیں تھی، بلکہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے شہادت کو اختیار کیا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کے جد سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کو اختیار کرتے ہوئے مدینہ سے اپنا سفر شروع کیا، مکے سے آگے بڑھے، حج کو چھوڑا اور کربلا کی سرزمین تک پہنچے، اور سب کو بتاتے ہوئے، باقاعدہ وہ لوگ جو ساتھ میں آئے ان کو بھی آگاہ کرتے ہوئے، اور جو لوگ نہیں آئے اور نہ آنے کی ایک وجہ بھی یہی بنی کہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے راستے پہ چلیں کہ جہاں پر آخر میں جو ہے وہ شہادت پہ ختم ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کے لیے ممکن بھی نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہے یہ کہ ایک انسان اگر ایسی زندگی گزارتا ہے تو اس زندگی کے پیچھے اس کی فکریں ہوتی ہیں، اس کے افکار ہوتے ہیں، اور ایک نظام فکری ہوتا ہے. فکری نظام یعنی یہ کہ یہ نہیں کہ ایک چیز ابھی سوچ لی اور اس کی بنیاد پہ قدم اٹھا دیا، یا بعد میں کچھ اور چیز سوچی اس کی بنیاد پہ قدم اٹھایا. جب ایک فکری نظام ہوتا ہے تو اس فکری نظام میں ہر عمل اسی فکری نظام کے تحت آگے بڑھ رہا ہوتا، ہر اقدام، ہر کوشش، ہر انیشیٹو، چاہے وہ اپنی انفرادی زندگی کی ہو، انڈیویجول زندگی کی ہو، اپنے نارمل زندگی کی ہو، اپنی فیملی زندگی لائف کی ہو، یا یہ کہ وہ حکومتی پیمانے پر، سیاسی پیمانے پر اور عالمی پیمانے پر اگر کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہو تو اس فکری نظام کے تحت وہ قدم اٹھایا جاتا ہے. اور یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رہبر انقلاب کی زندگی میں جو زندگی نظر آتی ہے، اس پوری زندگی پہ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک فکری نظام پوری زندگی پہ نظر آتا ہے. اس سے بہت زیادہ اردو زبان میں تو گفتگو نہیں ہوئی ہے، لیکن فارسی زبان میں رہبر انقلاب کی خود زندگی ہی میں جو ہے رہبر انقلاب کے فکری نظام، زندگی کے فکری نظام پر، فکری سسٹم جو تھا آپ کی زندگی کا، اس پر کتابیں لکھی گئیں، کئی ساری جلدیں لکھی گئیں، کئی ساری کتابیں لکھی گئیں. ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں یہاں پہ پیش نہیں کرنا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے اردو ہندی برادران کے جو آڈینس ہیں ان کو جو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک انسان اگر ایسی زندگی گزارتا ہے تو کن اصولوں کے تحت، کس فکری نظام کے تحت، کن افکار کے تحت. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی بھی فکری نظام نہیں ہوتا، اور اسی بنیاد پر پھر کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی پرنسپلس نہیں ہوتے، کچھ اصول نہیں ہوتے ہیں، لہذا وہ بدلتی رہتی ہے، حالات کے اعتبار سے زندگیاں بدلتی رہتی ہیں. پھر ان کی زندگی کو نہیں کہا جا سکتا کہ ایک سلسلے وار زندگی ہے، بلکہ ہم ابھی یہاں پہ ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جن کے ایک جملے اور اگلے جملے کے درمیان

حضرت آدم سے لے کے ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے درمیان میں 5000 سے زیادہ یا بعض جو کیلکولیشن اس کے اعتبار سے 7000 سال کا تقریباً فاصلہ رہا ہے، 7000 سال کا فاصلہ رہا ہے، لیکن ان 7000 سالوں کے درمیان میں اصولوں میں فرق نہیں آیا انبیاء کے. یا رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ کے بعد ائمہ علیہ السلام کی زندگی 250 سال کی زندگی رہی ہے، کہ جس کے اوپر رہبر انقلاب کی کتاب بھی ہے. 250 سالہ انسان، امام الگ الگ تھے، 11 امام تھے، 12 امام تو خیر غیبت میں رہے لیکن 11 امام تھے، اور 11 اماموں کی زندگی سن 11 ہجری سے لے کر کے 28 سفر سن 11 ہجری سے لے کر کے 260 ہجری تک رہی، جو 250 سال کی ہے. کردار الگ الگ رہے لیکن اصول وہی رہے، طریقہ وہی رہا، اور پرنسپلز جو ہے ہمیشہ وہی رہے. انہی اصولوں کی بنیاد پر ہم نے اپنے زمانے میں جو زندگی دیکھی ہوئی ہے، جو ایک انسان، جو ایک معمولی عام گھرانے کے انسان ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو سلسلہ تھا نبوت کا، امامت کا، عصمت کا، وہ سلسلہ نہیں ہے ابھی دنیا میں اس طرح سے کہیں نہیں ہے، سوائے امام عاصر جو پردہ غیبت میں ہے. لیکن وہ سلسلہ نہ ہونے کے باوجود انہی افکار کی بنیاد پر اتنی زیادہ کامیاب زندگی گزارنا کہ جس کا اثر صرف حلقے میں نہیں ہو، صرف اپنے شہر میں نہیں ہو، صرف کسی ایک ملک میں نہیں ہو، صرف کسی ایک گروہ میں نہیں ہو، صرف مومنین کے درمیان میں نہیں ہو، صرف 2 عرب کی امت مسلمہ کے درمیان میں نہیں ہو، بلکہ جس کی زندگی اور اس کی زندگی کے اختتام کا اثر پوری دنیا پہ پڑ رہا ہو، اور وہ اثر پڑنا دونوں اعتبار سے ہو، یعنی دشمنوں کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہو دوسرے لحاظ سے، جو مخالف ہیں، جو زندگی بھر جنگ چاہتے رہے، جو زندگی بھر مخالفت چاہتے رہے، ان پر اثر پڑنا، اور جو باقی دوسرے لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ غیر مسلمان ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ کرسچنس ہوں، کہ جو بھی سب کے سامنے ہے، نظروں کے سامنے ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک زندگی کسی ایک نظام فکری کے ساتھ، ایک فکری سسٹم ہو، افکار ہوں، اس کے اصول ہوں، اس کے پرنسپلس ہوں، اور اس کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو. ایک مرتبہ یہ ہونا کہ ایک انسان اصول کو سمجھتا ہو، قانون کو سمجھتا ہو، لیکن عملی طور پہ اتنا کمزور ہو جاتا ہو کہ سمجھتے ہوئے بھی اس پہ قدم نہ اٹھا پاتا ہو، چل نہیں پاتا ہو، یا خوف طاری ہو جاتا ہو، یا دوسرے مسائل جو ہیں انسان کی زندگی میں وہ آ کر انسان کو کمزور کر دیتے ہوں، یا خواہشات جو ہیں انسان کو کمزور کر دیتی ہوں. لیکن رہبر انقلاب کی زندگی میں ہم نے اور سب نے اور آپ سب نے بھی یہ دیکھا کہ جن اصولوں کو طے کیا ہوا تھا اپنی جوانی میں، انہی اصولوں کے ساتھ پوری زندگی گزارتے رہے، اور چونکہ وہ ان کے اپنے اصول نہیں تھے، اپنے ذاتی اصول نہیں تھے، لہذا تبدیلی بھی نہیں آئی. وہ اصول وہی تھے جو میراث تھی انبیاء کی، وہ اصول وہی تھے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی میراث، رسول گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث، امیر المومنین کی میراث، اور تاریخ کے عظیم انسانوں کی میراث تھی جس پر رہبر انقلاب نے زندگی گزاری. رہبر انقلاب کی زندگی کے بارے میں پہلے بھی آپ کی زندگی میں بہت ساری گفتگو ہوتی رہی، ہم لوگ بھی گفتگو کرتے تھے اور پورے یقین کے ساتھ کرتے تھے، 100% یقین کے ساتھ جو گفتگو کرتے تھے وہ، لیکن زندگی کو دیکھ کے کرتے تھے. اور یقین اسی لیے کہہ رہے ہیں 100%، کیونکہ زندگی کو دیکھ کر، زندگی کو مطالعہ کر کے گفتگو کرتے تھے. لیکن ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک سلسلہ گفتگو کا رہے گا، رہبر کے افکار کا، فکری نظام کا، رہبر انقلاب کی آئیڈیولوجی کا، پوری زندگی کی آئیڈیولوجی کا، اور اس کی بنیاد پہ ان کے طریقۂ زندگی کا، تو ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں صرف زندگی کو دیکھ کے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس مہر کو دیکھ کے بھی کر رہے ہیں کہ جس زندگی پر اللہ نے مہر لگا دی. اب یہ مسئلہ فرق کر جاتا ہے کہ ہم ایک وقت رہبر کی زندگی کو یا کسی انسان، عظیم انسان کی زندگی کو دیکھ کر گفتگو کریں، اور ایک وقت اس اطمینان کے ساتھ کریں کہ جو زندگی اس نے جی ہوئی ہے اس پر خالق زندگی نے اور مالک زندگی نے اس پر اتنی عظیم مہر لگا دی، اور وہ مہر جو لگائی ہے وہ شہادت کی مہر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے. ابھی ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں شہادت سے پہلے تو صرف زندگی کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، سننے والا شک کر سکتا ہے کہ ہاں ممکن ہے کہ اس پہلو کو دیکھا ہو، دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا ہو. لیکن ابھی جو ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ کے پروگرامس میں، جس میں
رہبر کے ان بنیادی افکار کو سمجھنے

ہے مرحلہ طے کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اب یہ ایک بحث ہے, میں خالی اشارہ کر رہا ہوں, پہلے بھی کبھی گفتگو کی گئی ہے کہ قرآن میں یا دیگر الہی کتابوں میں یا اور بھی تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں بہت ہی عظیم کرداروں کو اس لیے جو ہے تفصیل کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے کہ اس کا ایک فلسفہ یہ ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے. جیسے قرآن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, یا ایک سورہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور واجب طور پہ پڑھتے ہیں, پوری امت اسلامی میں لازمی طور پہ یہ سورہ 10 بار تو کم سے کم پڑھنا واجب ہی ہوتا ہے, سورہ حمد. اور سورہ حمد کے آخر میں نچوڑ کے طور پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یعنی کچھ لوگوں کا راستہ ہے جس کو پہ جاری رہنا ہے, جس پہ باقی رہنا ہے, جس پہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ظاہر اس کے عظیم ترین مصداق جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات, امیر المومنین کی ذات, انبیاء اور آئمہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن انہی زندگیوں سے کچھ راستے ہیں جو آگے بڑھتے چلے گئے ہیں, کچھ سلسلہ ہے جو آگے بڑھتا چلا گیا ہے. یہ اس لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اتنا عظیم کردار جب کسی انسان کو طے کرنا ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ کہیں کمزور پڑتا ہوا نظر آئے یا اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. ظاہر ہے کہ بہت طرح سے حملے ہوتے ہیں, بہت طرح سے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں. تو عظیم کرداروں کو گہرائی سے سمجھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل ترین حالات میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے, محکم رکھتا ہے, مضبوط رکھتا ہے. جس کا نمونہ آج کے اپنا خود ایران ہے یا خود رہبر انقلاب کی زندگی ہے کہ رہبر انقلاب جیسا انسان اتنی مضبوطی سے حق پر تمام پوری دنیا کے طرف سے لائے گئے سینکشن, مصیبتیں, سب کی طرف سے اتنی مضبوطی پہ حق پہ باقی کیوں رہ سکتے تھے؟ اس لیے رہ سکتے تھے کہ ان کے سامنے بہت ہی عظیم نمونے موجود تھے. یہ نمونے اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کا ذکر کریں گے تو ثواب ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, ثواب ہونا یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. رسول اللہ کا ذکر کریں تاکہ تمام ترین شدید مشکلات اور رکاوٹوں کے درمیان میں ایک عظیم کردار ادا کر سکیں, چونکہ ہماری نظروں کے سامنے اسوہ حسنہ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ موجود ہے. تو یہ بہت ہی بڑا اثر ہوتا ہے کسی کردار کا. یا ہم امیر المومنین کا ذکر اس لیے کریں کہ ہمیں خوشی ہو جائے, ہمارے دل کو, ہمارے مجمع کو اچھا لگ جائے, ثواب بھی مل جائے. یہ بہت ہی چھوٹا حق ہے, بہت چھوٹا کردار ہے. یعنی اس کے ذریعے سے امیر المومنین جیسے انسان کا حق نہیں ہوتا. لیکن ہاں, امیر المومنین کو اس لیے یاد کیا جائے, اس لیے ان کا ذکر کیا جائے تاکہ مشکل ترین حالات میں امیر المومنین کے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ حق پر کھڑے رہیں جیسے رہبر انقلاب کھڑے رہے. تو پھر اس کردار کا حق ادا ہوتا ہے, کچھ حق ادا ہوتا ہے. ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رہبر کے افکار کو اس لیے سے گہرائی سے ہم سمجھنا چاہیے, ہمیں بھی, ہم بھی گفتگو کریں گے تو اور بھی سوچیں گے, فکر کریں گے, مطالعہ کریں گے. بہت ساری چیزیں ممکن پڑھی ہیں, بہت ساری چیزیں ممکن اور دیکھنا ہو, اور اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ ایک ایموشنل رابطہ ہے اور چاہیے کہ ایسے رہبر شہید کو یاد کیا جائے, بلکہ اس لیے کہ ہمیں بھی مشکل ترین حالات سے گزرنا پڑ سکتا ہے اگر اس لائق ہوں. اور اگر مشکل ترین حالات سے گزرنا ہو اور اس پر جو ہے مضبوطی سے قائم رہنا ہو تو ہمارے سامنے وہ تاریخ کے عظیم نمونے جو اللہ کی طرف سے ہیں وہ تو ہیں, لیکن ان نمونوں کے ساتھ جس نے زندگی گزاری ہے ہمارے دور میں اور اتنی عظیم زندگی گزاری ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے اتنا بڑا انعام عطا کیا ہوا ہے, اتنی عزت, اتنی محبت, اتنا عشق, اتنا گریا. یہ جملے ہم کہہ چکے ہیں بعض وقت مجلس میں کہ آپ خود سوچ کے بتائیں کہ تاریخ میں بعض انبیاء اور بعض اہل بیت کے گھرانے اور شہداء کربلا کے بعض کرداروں کے سوا اور کسی انسان کے لیے اتنا آنسو بہا ہے کسی کا, اتنا گریا کیا گیا ہے. پچھلی صدیوں میں کسی انسان کے لیے اتنا رویا گیا ہے, اتنا گریا ہوا ہے. اگر نہیں ہوا ہے تو کچھ اللہ کی طرف سے ہے, جس کی بنیاد پر ہم سمجھ سکتے ہیں. ممکن ہے کہ سب نے گریا نہ کیا ہو لیکن اتنا دل تڑپا ہو, اتنے دل کی حالت جو ہے متغیر ہوئی ہو. کسی بھی انسان کے لیے آپ پچھلی صدیوں میں اٹھا کے دیکھ ڈالیں, کسی انسان کے لیے کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. یعنی پوری تاریخ گواہ ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو اگر نہیں ہوا ہے اور اب ہوا ہے تو ایسے کردار سے صرف جو ہے ہمیں آسانی سے ایک ایموشنل اظہار کے ذریعے سے نہیں گزرا جا سکتا ہے, یعنی ہم نہیں گزر سکتے ہیں.
انشاءاللہ تعالی مختلف پہلو ہیں رہبر شہید کی زندگی کے، بعض کتابیں بھی ہیں، یوں تو بہت ساری کتابیں

میں خود رہبر انقلاب کی ہیں اور رہبر انقلاب کی کتابوں کو ابھی میں خود تھوڑا ابھی کچھ سالوں سے ایران کم آنا جانا رہا ہے، پچھلے 20 سال جو گزرے ہیں وہاں پہ جو دیکھا ہے کہ خود رہبر کے بیانات کے نتیجے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ابھی تو بہت ساری کتابیں اور بھی آئیں گی اور بہت سارے پہلو اور بہت سارے راز بھی اور کھلیں گے، وہ سب بھی آپ تک آئے گا، لیکن وہ سب ان سب کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، اور اس مطالعے کے ذریعے سے ہم اصل میں ان تاریخ کے کرداروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے نمونے بھی پیش کرتے رہیں گے درمیان میں، کہ جن کے اصولوں پہ چل کر ایک انسان آج کے اس دور میں نفاق کے دور میں، کہ یہ نام شہید مطہری نے دیا ہے اس زمانے کا، عصر نفاق، نفاق کے دور میں اور گھٹن کے دور میں، ظلم و ستم کے دور میں، ویلوز کے بکھر جانے کے دور میں، جہاں بحران ہو، ویلوز کا بحران ہو، ایسے دور میں ایک انسان ایسی عظیم الشان، پاکیزہ اور بابصیرت تدبیر کے ساتھ زندگی گزار کے چلا جاتا ہے کہ جو سب کو متاثر کر دیتی ہے، صرف جو ہے کچھ لوگوں کو نہیں، کسی خاص حلقے کو نہیں، بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عظیم اور عزیز اور محترم شہید رہبر کے افکار کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ لیکن آسان لفظوں میں، آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اگر اللہ کی طرف سے توفیق شامل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.

Ta'ala talks about ghusl, you know, the major ablution. But he ends with very interesting words there. He says, "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." It is about ghusl, you know, taking that full ablution and shower. But he says, Allah loves those who do tawbah and those who do taharat. Means those who do tawbah and those who do physical purification. This is actually a very subtle way of Allah is trying to give us a message. He wants us to ponder on it. The last word, you know, when he says, وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ, he loves those who purify themselves. That is relevant to the theme of the ayat, is about ghusl. What is tawbah to do with ghusl? This is where Allah subhanahu wa ta'ala wants us to think about it. There are two kinds of purification, two taharats. One is a physical purification, and one is a spiritual purification. When it comes to the najasat of the body, when you have to purify it, you use water, wuzu or ghusl. When it comes to the impurity of your heart on a spiritual level, and that impurity is sins, guna, how do you purify that? You purify that by tawbah. But Allah mentions tawbah first. He says He indeed loves those who do tawbah and He loves those who do taharat. In a way, He's giving us a message that your physical purity and cleanliness is very good. But remember, there is one level of purification which is even higher, and that is the purification of your soul. The best way to purify ourselves spiritually is namaz ishraq that we talked about on Monday night. That really can, you know, cleanse the nafs and the ruh and the soul of a human being. And that is why we see our ulama who emphasize best on the teachings of the Ahlul Bayt. اگر آپ واقعات کربلا کو دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب اپنے آخری رخصت کے لیے آئے ہیں the last you know farewell with his family Zainab was there all the time with him when he sat down with everyone صبر کی تلقین کرتے رہے پھر امام زین العابدین کے خیمے میں گئے تب بھی زینب موجود تھی لیکن جب خیمے سے جب نکل رہے تھے وہاں بھی زینب جو ہے خیمے کے پردے کے پاس کھڑی تھی بھائی کو خدا حافظ کرنے کے لیے لیکن وہ بھائی جو خود سید شباب اہل جنہ ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے وہ پلٹ کے بہن سے ایک عجیب جملہ کہتا ہے کہ یا اختا او میری بہن لا تنسانی فی صلاة اللیل مجھے اپنے نماز شب میں مت بھولنا یعنی یہ نماز شب کا معاملہ اتنا اہم تھا اور اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عاشور کے دن حسین کا پورا لشکر ختم ہو گیا بنی حاشم کے تقریباً 18 سے 20 افراد ایک دن میں ظلم کے بنیاد پر قتل ہو گئے حسین کے لاش کو پامال کر دیا گیا اس دن جو رات آئی ہے جسے ہم شام غریبہ کہتے ہیں اگر کوئی وہاں جو تھے خواتین خصوصاً اگر نماز مغرب اور عشاء بھی ادا کرتی ہیں تو ہم انہیں سلام کریں گے ان حالات میں بھی واجب کو پورا کرنا لیکن چوتھے امام کی روایت ہے کہ اس رات کو بھی ہماری پھوپھی زینب نے اپنے نماز شب کو ترک نہیں کیا یہ وہ عظمت ہے نماز شب